0: Yo bora ya yo ne ke school dia so.
1: Wo we mai to si na tam kwan ke rai.
0: Ario.
1: Ai na yo yi o chuku. Ire kwa se ni mo bi ai. Ai bu den de mu te rozi. Na ma re wara ru ke kwe se mu ai. Ta na wi a no bi ya. E ba ta no se na be ta na me. Na kwe se re na.
0: Kamro bi ndi ni ne kwa re no gara aga.
1: Te ne bere ke chuku azu ke na ndukwa.
0: Kamro bi fazu ke na ndukwa.
1: Amen.
0: It's a dwina na wana monso.
1: It's a dwina na kita ne bere no bebe amen.
0: It's a dwina na wana monso.
1: It's a dwina na kita ne bere no bebe amen.
0: It's a dwina na wana monso.
1: It's a dwina na kita ne bere no bebe amen.
0: Angelu nke chuku.
1: Ni boya nchenken. Nchura ta na pa. Nyame ifunta ben de ben na chimaz.
0: Na fanna.
1: Na wana.
2: Ekpere abịara gị site na nkwado Obi FO Ifejika, isi Obi Okeja, CEO Zenith International Hotel Limited, Asaba, Delta State.